0: app med lapper, de lapper, så vi klap, klap, klapper imens app. Vi napper til en pil, pil, paller, for det er det, vi kalder vores bajer, når vi kommer fra Fyn. Fyn. Her kommer der musik over fra Amerika, nærmere betegnet Nordamerika. Lytter til en besked fra Grandmaster Flæsker, hans ud til de gutter, gutter, gutter.
1: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: friske hits og hyggeligt mixet med fantastiske festsang. Det her er Sydfynsfesten på Diablo.
1: Enjoy this trip. And it is a trip.